0: rāng yā tōs tōng gui.
1: Ngā tōng mē, ngā rā sēp hī nā, sū chāng gyōng chō chīk shē.
0: Tōs tōng. Tī rīng ngā nī nī gā mā ngū tōng mā shē.
1: Yō ngā.
0: Lē cē tōs sā tō.
1: Gēs kār shē yā hū. Tegar shu da.
0: Xiao wei. Nga. Nga. Zui. Di. Sawa ni jing le. Nga. Jugo de du. Nye. Nye samu mangu dambi. Nga zui. Nga zui kim zang di da. Rang qie. Tanto ye. Da shuang. Xiao shuang. Tine. Ba la da. Ama. Lei zi da yu wen chen qiu. Nga zui na le mi qi mang hu ri. Nga zu. Lo ni qiu la zi xib ri.
1: Chang ma sam dan duwa.
0: Tui tui rinku ji na le. Ngai, senpa nian le pepje. Tun da te zo, samli hoxi da ya ma chung.
1: Chen de mu tui xu xi, nian gan guo qie ma xiu.
0: Rang ge zhibe tun da te. Nian samli xip za dang bi. Chang bu xie na, nga samli tong ma so.
1: 大明，你脸上印儿，你们都错过。

0: dung xia ma xia da. Liu dong qie ma qie ge, nian tun ji.
1: Dang bu qie ya xian da yong ri, rang dong min gui.
0: Ni zu cang ma, tu cang yong ya yong ma ji. Rang long de qiu jie, ku jia ding de ta bu ri, yin de rang ge xing ma ji, rang ge yu le min ma bu, ge ke yu yor da. Kan zang a ye xi ta yin. Ding ye tun da su zang. Na le ta ju xi yi.

0: sur sok ya dumbe chaki diribe ti kabli im sebri yumaji
1: cheza konjo konse tota chusha kesi kele shinta ge dire chebi na jima ge nebe u le de be to ya bitu ge je tengwa chebi jo hai to ge le mu so da kele pe ge jwa kai ya che ke kyun ling mi to
0: ge tapsi gyu je nebu che al mo ge chi ba sebru